Mari poine die shuang an vuei vuei mu. Ja das kalamunus hui faraga gas gwesi motue. Da mots koma e kachelen no gas gwesi a side de. Gulmi da bai Cecilia mannem oyal tahteme.